partenaire. Nekolandanga na lisolo oyo. Nekolona yemi mama moko, mama oyo azalaki na grade monene na église.

nkolo bato nyonso obengaka na bibilia ntango tozotala makomi otyaka bilembo na kati na bango mpo te ata opesi moto likabo to opesi moto mayele soki azangi mafuta.

chapitre 8 verset 5. Azoba na biso boye, bato na nzoto ba kotia motema na makamu na nzoto. Kotia motema na makamu na nzoto so me makufa. Ne kotia motema na makamu na molimo zo pesa bomo ipe kimia. Motema na yu isa wabi. Mitala. Kosambela na kobongo la